oza na système alifelo. Veli moto kopela metto zozi kate. Ouais kope. Et ben écoute la pète. Soki solo yo poni yo kende. Yo tika nga yata promesse ete. Iba kabiti obo mingai. Azawara sila wirangai. Kazinga misu sina mawa Boni komioleka sanke waka Adalise pangazo wai Tout sa Jean Mousuke Mechaz Na merite na misa cite Na wii sans effusion de sang Nikura te se polimo Indifference apre l'amour Ebo makar